kuemba re tepe ko ape ilu to kapo hindu upeni nisi awa tishinye ene hindu ko upu awu karai ko awa ni e mikrofoni ko ape ko shimbara karo shuka ula pa ko ape jo para karai manandu awa kwere o ushinye e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa